yamaje manyendo komuda natia kulo biuru mu mu hapo bali komuda biuru mu de ruwe tu mu de ndu kedute okushwe ya nji wara kaenda rahara rahara naonu okuja ope penduka ulichi.

0: ambanderu ocho muhoko mbuno mbadu jino rupe no vina mbye vina mwinyo mebango kurongeri so muhoko mbu amesha vahero ambanderu ngatuse kame makuta muno dombepo donde undumadea ndumade izano abuyo el nino o el nino nje el nino nje kude paise vina mwinyo nje tuchiteko kusho vina mwinyo vivali vita tumbitu na vyombi atuhe kupanjarizwa iyo donde pondu made por Rwanda como kombui obishitwa byayo ongaro no bishitwa byo muho kombui ida iho papuka enda puno vina mwinyo tupaka no vina mwinyo tukupisa no vina mwinyo tukalipirwa no vina mwinyo obuya ke yana ashimi yango kuningiro maningiro yanjo matenga mayi utuko bandumbo bahona betumbu twatirizwa ko iyo horomende mbere obanane wombavu Oshikuri hiri kuhakwa kusha kwa rokwa nawa ombura njabuko. Poseo kusha ombura njabuko marokero wayo kaero kere ehi alihe upapi. Amibiri muka rukondwa kemwe kukaroka munu mburo suaka. Netombura yetu kwa masereta tuka iba deri ime hungiri. Mara unenga ndu mbio vya yopu viri. Aminganda mbakara mututambu ina kude mburu kumbura njimbakara pokiero vina mwinyo. Pakwetu njetu konjiso kuungura na vina mwinyo visheveru wa uliri abiha otama nangari ya kuna mburo semba. Bishebero amomya no mingi okuyendo bina munyo byetu ngatushiyendo bina munyo ngatushize pomativa mo bina munyo ngaturasise bina munyo ushiyavikare no masa kushuguze ushima ukeya anjo bina munyo twarongeri sarukuru ambano huma ndumbumbi muna mumoko wetu ete tuka purukuto murondo shwa hiti monjiu ushitu to kufetika olongombe kale bangano chito kunjizo kushurura ngunda eri rukuru nei umbe no biya yamba muno biya yanawa Abihe kashi matuso kurandisa nje tuongo uhozu tupatele mo umutara nje tuongo vya tupatele mo mitara tu tenei atuhaka uto luvede ndo shirua shirueke ya ondo kukashurura kuliro kude u akushurura kuliro kupupu kumbando kukapanga nje tu kujiso kujatie rovi na mwinyo vairo nombande ujitua panja rovi na mwinyo chivya anda uherero nombande ruanda ondo mbagu yetu oyo ikaenda puno vishitwa mbi Ika awe vishitwa vyetu vyombagu vika enda puno vina mwinyo. No vina mwinyo shivya anda, katushi na vana nyombagu, katushi na uherero, katushi na umbanderu. Ogu ya kehiana uliroma ningi wakuro ngeri soba tuto wakwetu. Penje no kushangahi norumwe, obinambi tuka enda pamwe mwombagu, obinambi eteno homutu hupa. Obinamunyo mbitu hupisa, oromende ya Namibi anji o president anjiri po, oshikando shiahi njiri deshi nene, ya njo masa mkampina yesha kampina washere manja o masa oshitambacho tutumbo no vikuno kiyana omiko toka rukwa meningiro bana ne betu ombadu meningiro tutu twetu to batuta ngatu chise kamo shikando shi tukaende no shika mangarate shima tufara ko horomende yetu okukaja horomende yetu mepukiro muno bangombo mayo binge tamba no bangombe letu da pukironza kushade hupe matu hepo o a b c d okuda ko horomende Ahali de horomende ngume tulare ko kushavi randiso ngombe kushambi kubateri bakwe tumbaulire no china chimba utukire polombero mbaire ko banane ku proja hapo umututa nguno longo mbendano eye menwa mai hapo mututa ngarandise sha shamba mashitevi ongwe omuntu nguno longo mberu mweke hiyo mirongo bitano sha hina kubatere rwambo ushavi longo mbendenda de kupe Eya hakaliro problema kukanguma kanju uze uko horomende namba no horomende iso kia njoru here kumundungu. Chima tu ingire na horomende ya uvo kia njoru here kwa wahepa ukemba mberipu. Hapo mambo matumuna usha matuma niso vina mwinyambi. Atuka haa mambo kuunjoru here kwa horomende. Indi ngunda na injiripo kuimba mberipo kai njia ine nisa. Umbura yaro kere. Uze kushoru here ni inaburu muna maru ya ngandundu ya njwa kwa wandumba. Pumote mwagusha hapo ni njo mbura shi yaro kere. Bimbo bahepa ukemba mbekara bepo uruhere mburaro kero uruhere po uruhere wa ipi mhoromende obandu mbangu ndashihi na ukaenda kumunguno kuwe batera nengo kana kugeutuka mushuro kulipura uchi hapo tunanwa nawa nei no kunanwa na viku tunanwa ngwi kukuye twa iye tobe ni butu hase kama eteka tu sekama mejo ya hire ndaro horomende nji shiwa sekama ino pona puye batera chiri bino Omono mbume ulike no muno munene nene chitenga tenga meulike kwetobeni. Batuta injetu seka mengatiero wika usina vietu. Nje tuwire o unepo wantiero yongombe manamibia jinga mapepo maitewa. Ongombe ningi ningi manamibia inaete. Kusee kusho matiero ongombe manamibia kaete unepo muo. Mwiri na moruwe zentri. Oja kehia na washiri ina kwa ngo kuliro mule shinene. Memoro sehiri yue, noruwe derwe, no matu ye wapulatene. Mebango kukano kani ngirango ulingo kukusha. Moshi kandoshi, watuta nje tusekame. Shiro mambo, wel nino njia liro washiri. Ohoromende nga ikara eru iyete. Kukusha kubongo mbede tundantano ntuta sewana do. Matu hepo mbatero njasana polivi. Nungwadari ilo horomende jume tulare kusha kubongo mbede tu. Mamu shito shori, mimu shitiro shorivi. Muto kungira kwanje kutambo uli lishime ya kurongeri soba tutu. Mwadho mieri, katushe vero miliro no, shime tara kuimbamba arokwa nawa. Miliro no, mavia, katushe vero kujuhodo utitimbuli pombwi, oge kutwaruwa miliro. Mutu ina mingi kumbata ya ingatoho kundino.
1: Okwe ba muna anja vera kujuri kitambo, jovi kiriko munu kwa matuku pa hatu, pa hao nongo no, nongo peke peke hatu, hanathano shingi doshi, tuparudhi uparanga. Tu mwitho shiwanda shitu na wao. Kwepa shiru wapo?
0: Kwepa.
1: Era karaba sana njavera. Ngwe tupena ngu wa raitha usho shiwanda. Osho watu tano wana na mbazo nga shite kame. Shiri rongere na kupa havi kulia kwa mungu rwede na ingunda. Shingula shumaro kiro mbure shaka kwa mbure nji. Shimune kayo shaloka motu kondwa shiva.
2: Odhambude odhambedho mbe mehino penje ye hii onjibi thiro onjero yomapu o manangendo makatiko shiwana omunyo weyuru nodhambude dhamanyando furate na kompako kourama na keetute momurali wumbero yoyewo NBC
1: Okwepa na amiro kweweri na inedhapiti mwamu bari umuko ne wali shawari Mwakatiko shiwana muno vandu wetu o bombwe numbe kane horaro rukuka rukutako kule kuimbi muri mondero shiwana kuja shiwana she tu machu matu shi amenepi o tuwe pege pege tuturo dos kole no dana threta tu mweto tuwe wino tianyo ngurugithe mwakatiko shiwana she tu indu shipi hapo shungura sho meuliro kwambi hagene kuna se welcome akadonu nge muna kadonu nge mapenduka nawa
3: moro mapenduka muizane Korobe puno shiwanda.
1: Tero shiwanda tuwe penduka na washi nene?
3: Rugu hepa.
1: Airo kuhepa nao, mosha kwetu mbotu korara, dhona thareta dhetu dhaka, tutura na shomuise dheura, nushi dheura, dheura wabere wetu. Behepo kuthubano, kupo mbangu ya peke, kupitia mungo, kuimba bebe po, mapange, ndero dhonganga. Oshi kwa shi, hei kupo mbotu?
3: Rugu hepa shinene muizane, himari mini kandidata, tishi pumbu shaka dhondungendi. Pana mimi pia hii mai mimi kwa mauparanga wayo. Bano kapuri lo kwa kuwa purango. Kuzio kusha amihingiwe nui na hinongo moruparo ro uberuke. Kuzi mihungire kusho muna ne wambadu no sho mundu moshiwana rumengu munovi nambi wa shua munurumo unangasi kashina oshiahi sambite marashwe keripuri rako angwari hilo shino shiza uru amimbakendi si wo mosho mari angero uobandu wetu shiveno obavere po Nazareta ingwe kutusha oku kataro muvere o muvere shirimo Nazareta kena wa iko piknika kena wai kofa kanti uriko hindi stai omundu nguwa patirwa metu uro kushavi maharo masa makongo moke maveruke ambano okuharo masango okusho shino shinene nene shehepa uhepo kufuga ambano okufuga ngue kutu haro loki anja uri liko vavere metu olo hiri okubarura Tukatu gisi. Sinene nene polo na miti ndodo. Ndodo mpiribate. Ondu madengara deno rubedo rungiro ku. Roku barudo babere. O rubedo isi tukatu gisi. O tubede polo nazareta detu. Toma baruriro. Ndado horo mende. Wina tukatu gisi. Tukariro buka posa kuno doneza. No okusu. Hata mimbea namba no neigu. Umubere umashi wanje mbiso kutara. O ino hamu kwa na imbio. Posi kusho rubeda aruje. Sekara no made baguaro. Oma de bango tutenga, no va ungure wa modo Nazareta, bebanga, kuya vi, owa harire mbakarira okupe wonjo okujabi omundu weka berukisi ojo bandu betu mbete tukukube.

0: kwambie ndiko mwashe ngi washo thonjima oh nashiba kapita na kono ya kono ya ruka ko ithai kapita kwambie hage nekuna rirwa murange kuthako na jo GIPF ili motu kon ili muru kondura kunene orwe ndu moranda ngira kuno shikana munai yerirwa
1: oh okuhepa omudu

utilise yombula inji o mayovali yali penji oveta pupa kongolele o matokero okuda komute wechimbumbaho huta amori mapaterongo nga uta muumwele ousha hambu bali thurama de wambula njaduko ya twara kokusha unepo oshiraho obayanjaruara kusho bekareke hiyo nga tukiro yoveta nokupewa omberoro ule odhumbulo mulongo na ine mondeko nunjiri omberoro njiri mo maunguliro gunda omberoro yovishitwa yomonganda amaikonjo okushita omatokero koumunu washo mbanguliro mbo mumakaonjero washo mbanguliro shomaeru ya kisiro iposa icha hamene erero obapangule veta no bayarisire kusha omapaterongo yali omaya kulwandu nu omakahu okubatera omayarisiro wuse mbago ngaro youyara nokulundulula oumune bwatanderwa okulunda ongaro njo inga omandirombude yarwe oirishiato no imwe yometaha.

0: pamwe okuyeta ovo mbango dhao pamwe okuyeta oshisha mulongo ingo katitingo okuyeta pamwe okupahakusha vi hapo matuli hupita vi etoveni okusha omboronganisiro yo unongo ovo mbango o eta ditunaro nga disi shimu na mo wini okuyeto vinambi pamwe shito avo mbapisha vi kako nabano na imatu wangu kushito shina sholive nimo kushito shina sholive ho ngatise rumwe matu wangu kutopo o nganda jungulo shina sholive shimuna orwefu rumwe mkutafane kaulisho orwefu poti wishavi katuna shima liva katuna ounongo imbu mpwae nende rumwe waku ungulo winambi napo matushitivi matu ungula vio orwefu ape oronganiso vandu mba oronganiso uruvi wapa mweno unongo shiva mweno kuoronga na vesha kako oruerundi matu hepo shino o sholive no sholive no sholive no sholive matu shitivi ngatuse po dhombapira pamwe atu oronganiso dhombapira atieto dhombapira anda pamwe matu hepo shikuwa ya saro oka mariwa kete kipi livenga na mwana oka mariwa nga usha tuka haka hare o shimariwa ngatuse shimbo shima tunguro oweru ngatuse po kamariwa rumwe kukete kipori vemo mundu tuoronganisire pamwe mbo ya tu shitwa rumbo tuoronganisa paka iyo kama korive tuka kongole pombero olive menagusha waeto bandu vengi putuno mbango yolive njo mbutuno ondero yolive njo mbutuno masa olive ngo rumwe shitwa ya podo nganda ora njem ora ya de mi se do la decisión una vez mariba no vine a diario de hepua marire un pupu con ganda jamuco en ello que anja o haude o como jamuco en ello poco rutundo menagusión moron ganisiro yo bandu menagusión o cooperativa irumero rutu o joromente que anja mbango menarai menagusión ihupisa nukukulisa o wini no kukulisa o mbiko mwandu imbadhi. Okusha, ojina shiri o mboronga nisiro yo unongo na wina vihendu kieta pamwe, o wandu mbeli moru kondwa rumwe. Okusha, lile rumwe, ngatuse rumwe o kooperatifa rumwe, o yo mboferikare, mbea pamwe, okupaho wina kuyatata. Shua wano kuyatata, ave toro wina mbeo rekarandisa, shiwa mwenu kukarandisa, afi mwenu shiwa mwenu shi o mbwikonjo vetora, ave hanasana muka chikawo, ave sepo kama ko okanduto kori venga kuwa kui mbiba oronga nisa mbiba mwenu, mbima vika hiti shiwa rumwe mo mbwiko yo shikwa ye, shiwa adu mo mbwikonjo, avi kaunguro ovimari wabiarwe, avi kotoka vye kuhamewa mo andomba, ape sewa kama katiti, okusha ovina o kooperatifa ambara osho shangambeno osho sasaneka noshina hamukwaya na iho shiwa tara kodo nganda shimuna ngatuka mburo o nganda shimuna o akara njitu na yonai o akara njitu na yonji o kooperatifa uri okusha ondero no mbango yobandu mbaripo o batenga uye mbatenga po mbatara vimunu kukusha vi mabe ni woronganisa ave topo ondero na mbango yao ave topo kanjira kao kumaveke kusha hapo vinambi matuka kusha tuka munu shinaji matuka kushita vi numatupa hoshi kwae harukuru rume bimatu hepo kukaoronganisa ya tu nyomoke nukunyomoke rapo mo vinapeke peke okusha ngatushe onanjo ondero yo yuna shimuna njimamusha o kooperatifa o ndando yayo no nduri yayo oyo njuri
1: ngaino
0: kumulangasi no mbahanja uko ku okene na napoli pufiusha o hepero yo kooperatifa nuziungura yayo yo kooperatifa vi nikaenda nao
1: na mwana ino rume ware nguripa katenda mawa kupra ushavi hapo nungu mathokurio kande po cooperative une mbithokurio wandumba overi ya nje kuchakako matungu na iju mwishima chika yetu mawa kwete po o kalivere na wandishiwa ushiwa utokutamuna ndia mbuna